0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلم. سلام رادیو شما و محترم تماشابینان باروی فیسبوک در یروشلم. خود را ساعت 2:30 امروز روزی دوشنبه 13 مای او 5786 سال از روی حساب یهودیان 27 ایول 2026 نزد میکروفون یوسف مرزایف. برنامه من هر روز از ساعت 2:30 تا ساعت 1 در موج 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکانال هات 312 در تلکانال 748 و آنان که میخوان در فیسبوک تماشا کردن امروز با ما امکانات روی داد که برنامه امروز ما همچنان در فیسبوک افتاد ممکن و آن البته با حرفوی ایوریتی کن بخارد یا که کن بخاریان با حرفوی انگلیسی خاضر میتونتون درامده همچنان اولپن سودی ما را تماشا کردن و گفتنی هستیم که در دمون برنامه من به خدا رحمتی شاعر نویسنده امنون داویدوف برنامه من رو یک قسمی برنامه من رو بخشید می هستیم و البته بعدی اخبارات مایان با این دزبیسی ها یا که سرود ها با خدا رحمتی امنون داوید

گفت دوام میتیم بدون، اما پیش از اون برنامه رو با اخبارات سر میکنیم. اخبارات رو سر میکنیم با نارمه ای که دلکه چند وقت بازی دوام داده ایستاده است و آن میباشد بین ایران و شتات متحده امریکا. چندین بار شتات متحده امریکا به خودی زمینی ایران خودم رسانی ها گذراند و چطور که روزی گذشته گفته برامدیم در اسرائیل فکر کرده بودن که شروعی جمعه شو شتات متحده امریکا در تریتوری ایران هجوم رساند، اما در آخر در یک گزیت چوب کرده شد که در اونجا پرزیدنت ترامپ این عملیات رو باز کرد از سببی که با فهمانده دادن هر خیل سیستم هایی که زیدی راکت پرانی از طرف ایران باشد کمی میکند و البته میتوند بمایان ضرری بسیار رساندند. اما شتات متحده امریکا گفته ایستاده است، عین خودی پرزیدنت ترامپ گفته ایستاده است که مایان نظر به دیگر دولت ها بسیار سیستم ها و راکت ها داریم. این معلومات البته دروغ می باشد و مایان فقط امکانیت یا که داده ایستادیم به ایران رفتار خود را دیگر کند باید به حالتی به یراقی یدروی ادنامی گردد. از این طرف ایران گفته ایستاده است که مایان حق داریم با یادروی اتمی خرید خود را دوام دادن و از این سبب ما البته به هر طلبی شتات متحده امریکا دیخت میکنیم. گفته شتات ایران فکر خود را بیان کرد و با گفته میتونیم که ایران برای قصر خود را گرفتن یا که به شتات متحده امریکا نشان دادن که او میتوند ضرر رساندن به بعضایی که گرد و اطراف ایران هستن چون یردنی عراق و دیگر جا، امروز بگوی تخمینا ساعتی 11 به سوی اردنیا دو راکت ها پرانده شد و این راکت ها قریب از سرخط به اسرائیل گذشتن، گرچند که سیستم های اسرائیل این راکت ها را افتانده تانستن، اما نامعلوم حالا کی این راکت ها را پراند یا که ایران یا که طرفداران ایران که به سرخط نزدیک هستن آنها به سوی اسرائیل این راکت ها را پراندند. روز گذشته گفته برام دوبینیم که روز جمعه یا که روز شبات اوکراین یک کشتی که از ایران به روسیه رسیدنی بود افتاندتان یا که به این کشت اوکراین ضرر رساند و سببی که ضرر رساند می باشد که در این کشت بسیاری عراق ها زیدی اوکراین بود و آنها به روسیه رساندنش دکار بود. ایران گفته ایستاده است که از سببی که اوکراین به این کشتی ایران ضرر رساند مایان البته حال قصر خود را میگیریم، مایان به یکون کس قرضان نیستیم و اگر هر دولتی که به مایان ضرر رساند مایان البته به اون دولت ضرر میرسانیم. و اوکراین جواب داده گفته است که اگر ایران به سوی اوکراین هجوم رساندنی شود مایان همچون به ضرر رساندن در زمین ایران تیار هستیم. یعنی خاضر اوکراین نه فقط زیدی روسیه جنگ ده ایستاده است، همچون آگاه کرده ایستاده است که اگر ایران به مایان ضرر رساندنی شود مایان به ضرر رساندن تیار هستیم. روزی گذشته معلوم گردید که پرزیدنت سوریه احمد اشار برای سلجایی با اسرائیل تیارگری خود را دیده ایستاده است و آن گفت که با یاردمی دیگر چند دولت ها من میخوایم با اسرائیل علاقه ها را زیاد کردن، اما به نظر گفتن در کار که سوریه حق خود را در که گولان گرفتنی هست و چندی مور گفته برامده بودیم که اسرائیل رازیگی خود را نداده ایستاده است، سبب که از این که ممکن اگر اسرائیل به درکار شود میتوند سوریه را از بالا نشسته دیدن حالتی یا که رفتارهای هر خل ماشین های سوریه اگر این به سوریه داده شود آن میتوند اسرائیل را تماشا کردن. از این سبب اسرائیل روزی که خود را نداده ایستاده است و درباره کم یراق کرد یا که یراق پرتوی تشکیلات حزب الله سوریه گفت که با مایان این یگان دخل ندارد، مایان البته به این جنگ یا که به این عملیات به تشکیلات حزب الله را هم کم حرکت کردن یگان دخل نداریم، گفته فکر خود را بیان کرد. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو همین شب به واشنگتن پرواز کرد و پگاه با پرزیدنت شتات متحده امریکا دونالد ترامپ وخریو میگذراند. از روی معلومات
نتانیاهو میخواد در یک چند مسئله هایی که در شرق نزدیک هست سخن کرده صحبت کردن، این خصه در باره ایران که گاهی گاه ترسی خود رو به اسرائیل رسانده استاده است، در این بابت همچون اسرائیل یعنی سروزر اسرائیل نتانیاهو با ترامپ سخن صحبت کردن هست، با یک گفتن ما شرط که اسرائیل میخواید که ایران به حالتی بیراقی گردد و با یک مسئله که از طرفی دیپوتات های اسرائیل رسانده شده است و می باشد که شتات های متحده امریکا به سعودی اجازه داد که باید یادرای اتمی نه که برای جنگ برای یار خیلی تفتیش کنی ها ساخته میتوند و اسرائیل این را خطا دیده استاده در این بابت ممکن همچون سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در این بابت سخن کردند. چطور که معلوم هست مایان در 27 اکتبر انتخاباتی پارلمانی شده میگذرد در مملکتمون علاقه یک چند پارتی ها تیارگری خود را دیده ایستادن در این بابت و امروز در تخمیناً 1.5 ساعت پیش در پارتی لیکود پرایمریز سرسود و آن میباشد از روی طلبی سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو باید 8 دیپوتات های نو به این پارتی درام داشتند و آنها جای داده به آنها جای داده شود که تا 29 یعنی از بالا تا 29 چندین بار گفته برامده بودیم که برای گدام دیپوتات گدام جای میگرد در هر پارتیه باید در خودی پارتیه آواز دیا شده میگرد و شاو معلوم میگردد که اگر این پارتی لیکود خواهیشی سروزیر نتانیاهو رو اجرا کردن یا که نه اون البته بعدی شمردنی آوازها روی میدید. پرایمریز همچون در پارتی تینوت ادتیت شده گذشته و در جای یکوم دیپوتات اوریت ستروخ گریفت که آن البته بعدی رهبری آن بیتسلی سموتریچ جای دو میگرد، بعد از آن دیپوتات سیمخا راتمند، بعد از آن ستوی سکوت، اوهد تل و عمر رحمیم آنها جایگیر شدند. از روی معلومات امروز پگوی در زدرو در جایی که یک چند جای کار هست در اونجا ساختار روی داد برای خاموش کردنی ساختار 25 زیاد ماشین های خاموش کنی اشتراک یافته استادن. وقتون در باره معلوماتی که به خارج دخل دارد سخن میکنیم و آن میباشد در باره چطور که روز گذشته گفته برامدیم در فرانسیه علاقه همچون به سرخط به اسپانیا آمده در اونجا ساختوری کلان روی داده استاده از روی معلومات یک چند مایاخانه ها و ضرر دیدن از این ساختار و در فرانسیه علاقه معلوم گردید که آن میباشد از یک ضرر های کلانه که فرانسیه در سالهای آخر دید چون این واقعا علاقه چندین سال در فرانسیه نشده استفاده بود. در سیتال در شتای متحده امریکا شبی گذشته یک ترکت آتش پرانی شده گذشت که در اونجا 3 نفر آدم نابود شدند و 4 نفر دیگر یرادار گردیدند. از روی معلومات سبب آتش پرانی حالا پلیس تفتیش کرده استاده است. باز یک معلومات در ریپوبلیکی دموکراتی کنگو در اونجا یک کسلی نو ابولا پیدا شد که تا حاضره علاقه 3200 ساکنان این شهر به این کسل گرفتار شدند و بین آنها علاقه 1450 نفر نابود شدند. به دقیقتان معلوماتی آب و هوا از روی معلوماتی سنوپتیکا امروز در خیف روزانه 30.25 درجه گرمی، در تلویف 30.24 در برشه و روزانه 34.21 درجه گرمی، در یروشلایم پایتختمان روزانه 30.20 درجه گرمی. خوربی دلار نظر به شکل به 3.25 گراد و یورو به 3.43 گراد برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه همون دوام دارد. میان چطور که در سری برنامه همون گفته برامدیم، امروز یک قسمی برنامه همون را به خدا رحمتی شاعر نویسنده امنون داویدوف بخشیدن هستیم. پیش از برامد جانی همین کس دکتر گوریل خیموف، میان برنامه همون را با از یک سردای خدا رحمتی
در اجرای خود رحمتی امنون دویدوف سر بکنیم. این قسم رو بعد از آن البته برامده دکتر گوریل خیموف رو میشنویم.

0: Şoğundur muhterem şumu asiyak surdu uyku da rahmeti. Xofis xalqa mana şoir nevisende amnun Davidov şundid. Çitavr ki gufta bromdi moyan barnoma amnun bo sevati canşon. Doktor Gavril Xaymov devam etim.
1: Şalom radyo şunamandagoni muhterem. Sohbeti imruzi moyan baruzi tavalludi şairi zabardast. Hafizi xuş avaz. Suhandani ali janab. İnsani barkamal merhum استاد امنون داوید بخشیده بشود. شخص صاحب استعداد، حافظ خوشخوان، شاعر شیرین کلام، پوبلیسیست، اکتور با مهارت، رژیسور، برنده ناتکرار دوره‌ها، شاعر یک فیگور، دایرکتور تئاتر، دایرکتور رادیوی کل اسرائیل، انسان کامل مرحوم استاد امنون داویدوف. سفتوم ایولی سال 1938 در شهر شهری سبز در آیله صاحب ساز و تنبورنواز ابراهام حافظ داویدوف و میریام مادر تولد میابند. مکتب میانه بنام استالین را باباهای اعلا بعدتر تکنیکومی موسیقوی شهر ترمز را تمام میکنند. در سال 1972 با حافظ بی همتا ارتیست خلقی ازبکستان ادرا ملکوف در شهر شهری سبز انسمبل مقام تشکیل میکنند و در فستیوال مرحبا ترانتر شهر تاشکند با ترنم سرخبار نوا اینچنین با همراه ادرا ملکوف سرود گلی زارم را اجرا کرده لعوریت فستیوال میگردند. در ماه دکابر سال 1972 در تنتنی روزهای ازبکستان در کنسرت صنعتکاران ازبک در ودنخی شهر مسکو برپا گردیده که در آن رئیس سویت وزیران اسسر کاسیگین اشتراک کرده بود، امنون داویدوف برنده آن کنسرت می شوند. در سال 1976 در تاشکند فستیوال تلویزیونی چشمه تشکیل می گردد و امنون داویدوف با اجرای سرود سه‌گاه لوریت آن فستیوال می گردند. در سال 1960 امنون داویدوف با یاردمی کارکنان رادیو کمیتیت ازبکستان جنابان بیلچان قلندروف و یعقوب داویدوف یک چند وقت در آنجا سرایندگی می کنند و در نتیجه بیشترین سرودها به پلاستینک نوشته بشوند. در سال 1992 با همکاری ارتیست خلقی تاجیکستان رافائل تالماسوف، شاعر و دراماتورگ آرون شالامایف، اسحاق یگودایف، ابرام کایکوف، ارتیست خلقی تاجیکستان بریس نماتیف، نتان کایکوف، امنون داویدوف تشبسکاری تشکیل کردنی تئاتر یهودیان بخارایی به نام ارتیستان خلقی ازبکستان میخائیل تالماسوف و گاویل ملاقندوف میگردند و 8 سال دایرکتور همین تئاتر شده کار میکنند و در سپکتکل های یوسف صدیق رول یوسف را، در سپکتکل استر حملکه رول مردخی را قائل مقام کرده اجرا میکنند. شبی تنتنویه که به مناسبت تشریف نمودن پرزیدنت ازبکستان جناب اسلام کریموف به دولت اسرائیل سال 1998 گزارانیده شده بود، امنون داویدوف آن را به زبان ازبکی با مهارتی کلان با تنتنه گرفته برده بودند. جشن 100 سالگی ارتیست خلقی ازبکستان گاوریل ملاقندوف، شب تنتنوی 70 سالگی ارتیست خلقی تاجیکستان بریس نماتیف، شب ایجادی 160 سالگی ترجمان شاعر نویسنده مرحوم شمعون خاهم را، این چنین شبی تنتنوی 85 سالگی شاعر و دراماتورگ مرحوم آرون شالامایف و بسیار دیگر شب‌نشین‌های شخصان نامدار یهودیان بخاری را گرفته بردگی باشند. امنون داویدوف با معروضه های سرمضمون در کنفرانس‌های های عالمان و اربابان جمعیت یهودیان بخاری برآمد میکردند. همچنین در صحیفه های گزیت میناره و بخارسک گزیت مقاله های و شعرهایشان تست برآمده میستاد. زیاده از 10 سال بر رادیو کل اسرائیل دیکتوری کردند. مرحوم استاد امنون داویدوف افتار دو کتابی پرمضمون می باشند. کتاب یکومشان الهام دل نام داشته، آن سال 2008 روشنایی را دیده بود و در آن موضوعهای وطن دوستی، انسان پروری، تعلیم و تربیه، زبان دانی، علم و معرفت، کسب و هنر آموختن قسم اساسی کتاب را در بر می گیرد. در تربیت نام شعرشان شاعر امنون داویدوف به نسل جوان چنین مراجعت کردند: در جهان هر دم بود آرام دلها تربیت، هر مکانی بخت و اقبال، حسن زیبا تربیت. لازم است فرزند دانا از حیات عبرت گیرد، گرچه نادان باشد هم سازد خوب دانا تربیت. تربیت بر منزلی مقصد رساند دائما، هر امید و آرزو را سازد مهیا تربیت. ای خوبان امنون بگفت، فرزند عزیز از بر شما، لیک فرزند هم عزیز آداب و آرا تربیت. کتاب دیومشان اظهار دل نام داشته، نتیجه مهنت حلال چند ساله این قلم کشی ماهر بوده، سال 2016 از نشر برآمده بود. این اثری سر حجم و زیاد از 150 غزل، مثنوی و مخمس، داستانها، شکلهای گوناگون شعر و نثر عبارت است. داستانهای پریم نامه 50 بند، پند نامه 40 بند، هنوکا، ایدی آزادی، پیسه، در یاد دوستان و داستان عجایب و کلان خلق من، مهری خلق و ملت و تاریخی چند هزار ساله قبل یهودی افاده یافته است. در اولی داستان ایدی آزادی پیسه امنون داویدوف با بزرگانی گذشته پیروی کرده میگویند: شاهین شیرازی درج کرد تاریخی خلقم چوران، موسا نامه شرح یوسف را نویش با دل و جان. پیروی کرده نویشتم قطره داستان با امید، تا رسد دستم عقلم بر رهی این خوش زبان. روزی نیک پیسهی ما جمله خلق آزاد شدیم، از غلامی خدمتی سخت کنده خود دلشاد شدیم. 210 سال با مایان ظلم رساندن مصریان، سانی با امر خداوند گشته آزاد شاد شدیم. زبانی مرحوم شاعر استاد امرون داویدوف خیلی عادی و عام فهم است. در مثنوی در یاد دوستان، در بیت های آخر شاعر امرون داویدوف افسوس می خورند که آدم ابدی نبوده، او در عالم چون مهمان است. دوستان چنین است حکم این زمان، مایان هستیم در جهان چون مهمان. در حیات دانیم قدری همدیگر، که حیف نیست حیات یک بار دیگر. هزارها افسوس که همین خیل انسانی بزرگ و برکمال استاد امنون داویدوف به قدر 80 سالگی ترک این دنیای فانی کردند. خدمت شایان امنون داویدوف در راه رواج صنعت و ادبیات خیلی وزندار بوده. این انسانی با شرف را چون شیمای گم نشونده در یاد خاطری خلق ابدالابد بر حیات میگرداند. خدا رحمتشان کرده باشد. ترتیب دهنده جیانشان، شاگردشان دکتر گابریل خیموف. رحمت به دقتتان.
0: رحمت به دکتر گابریل خیموف. مایان پیش از یک سرود با یک سرود در جرای خدا رحمتی امنون داویدوف یک شعر امکس رو میشنویم، بعد از آن البته با سرود در جرای امکس میشنویم.
2: بحری خلق ای جوانی برکمال، تو بحری خلق خدمت بکن. گشته غمخوار و دلاور، بحری خلق خدمت بکن. به مرادت میرسی گر خلق زی تو راضی شود، سربلند میگردی دایم، بحری خلق خدمت بکن. علم هنر آموزیگر، دایم به حرمت گردی تو. با متانت کرده مهنت، بحری خلق خدمت بکن. در حیات و زندگی دایم تو با شیرین سخن، خوش تبسم گشته هر دم، بحری خلق خدمت بکن. باش تو همدرد با یتیمان، بیوه و بیچارگان. با مروت باش و صاف دل، بحری خلق خدمت بکن. همچون شخصی با عدالت گشته یک رنگ با همه، جمعیت را کرده حرمت، بحری خلق خدمت بکن. باقی ماند در جهان کردار نیک و نامی نیک، تا رمز یادداری همدون، بحری خلق خدمت بکن.